0: mahatonga anazy tapa koa amin'ny fahateran'ny fotodrafitrasa dia tratran'ny niorana dia ta menjera sasany tapaka amin'ny fil menjera amin'ny poteau dia ohatrohatra izay nyama zao na azo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra izay.
1: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahanjiry e, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e. Ny favary ohatra n'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana.
2: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa, zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny hoelafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
3: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: costume que vá vir.
1: Le fiovana aloha zany a amin'ny lafiny iray tsy de raha ohatranay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatranay tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo ranovana ala izy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manokana ndri zay ohatranay zao mivarotra.

0: Kana loa, nanao an'izay zavatra izay. Fa aminay aloha mety. Mety le izy, mety le izy, na dia hoe miasa tenany ary izay a. Dia mety aminay le izy satria tsika aina ange no foateto e.
1: Ny didiny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina. Raha hoe araka ny fandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana. Dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona dia miena kokoa zany le contact amin'ilay olona, zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindran'ilay valakaretina, zany hoe mahomby, misy fahombiazana foana ary na dia hoe tsy dia lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positive foana azo avy aminy.
2: Na izy anao no tany misy fiatraikany satria na lay fitedavanao ary nge sahirany e, sahirany anao amin'ilay fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefan'izao zay de mihidy de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'la izy.
1: Ohatrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany anao e, satria ohatranay miasa mpiasam-panjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe. Fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
0: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitana eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa revo tsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa dia mioty any zany miodikodiny eto.
1: Raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany dia hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay ka raha misy ny fiobona zany hoe tsy hovoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa izay moa zany no hita fa mahasoa a de zay izy zany.
3: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
4: Ho andreo zaza olombelona jiaby arô ry sembana rehetra, ry ray aman-dreny miady tsara, ry mpitolona tsitrapo mijoro mitraka eraky ny tanindrazanay ho an'ny zanako.

0: Tomoko vavy.
1: Fampalalam-baovao eto Madagasikara ny fanarahako azy de tsy de tena mivoaka tsara zany le fampalalam-baovao tsy eto Madagasikara. Satria ny tenenako an'izany a ndraindray samy hafa zany le filazany vaovao, samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany nyfandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao na ohatra hoe miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny, de miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny. Tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e. Azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le torolalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a de amin'ny haino aman-jery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany a amin'ny alalan'ny haino aman-jery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miankina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro aloha, misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy hitabeny ihany ke ilay izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na mihaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika. Zay aloha zavaraha ohatra ny hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora tompoko,
0: sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonana doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: Das tum kvavi.
1: Tena dizai, matsapa misy fetrantsy azo atao. Tinao mariana lova tetena tsy ptokna no namaika andrenandreny. Fa tsy hoe izany vokarama tsy miraraha izany izay nefa. Fa izay ny Elena androany a, dia justa hoe option taratasy fotsiny. Izany kolonel Tutsy, izany androany anao ke vohita kolonel Tutsy. Fa maninona ke tsy matsapa anao ke zavatra manjohana malagasy kolonel Tutsy. Izanany anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy. Mba hevery kolonely Tutsy a, tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dijereva ny karamany e. Jereva manjohan'ny mpampianatra. Mba hetrety zany kolonely Tutsy tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra. Fadiny io zany dia tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao. Nefa zohanay ne zany e, zay ke tsy manimba zavatra e. Juste amin'teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e. Ny zavatra ilainay tompoko a, tsy miteha zay ratsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay. Tsy maninona de hoe maraina, atoandro, arivo. Akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e. Mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehoana n'izany hevitra any. Mila fahasalamana zay, aiza koa n'izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola. Mahantra ny malagasy dia tenenareo ndana manalazy. Tsy mety zany e. Le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao. Generaly bomba patsevoko anao androany. Mahantra ny malagasy satria nahoana. Lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amalagasy reo fa ankarana sosonoa reo. Zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

شوطة تمك لا شوطة تمك فاف.

Yeah.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharahatanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

0: بس تم کفا بھی
1: نفتم سے فالا لاکا سے ہم کو منو کا نا تو کنوے اتو مار پیم سارا سارا سان بے ران تے میلا تو بیچا کا لیتی ہو تے با میسی سکی میں تو کٹھان سان بے ران بچی چالیں گے فاو نا تے وے اندوا بنا روفانی سمبولا نا دی Yom Tirankua, Rawood, so Miss Potore, to Kumba Potoreza, Masaka, Tir Mar, Maram Sapatap, and the Wood Shayatanatan meets the Abtala dogs ever. Sino Faula, Nayita Kumba, Rusman Tik,
2: Ranam Kumanukan, and so on, if Faula and away, meet me from the camp said, meet me from Runana Foots of Tassa. Eh makasika ny rano zao tsara resaka barasy ny jiro tsotra zany ay a raha ohatra zao raha makasika ny jiro zao de zay tenenina zay misy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy maheniky an'le zavatra ilain'ny le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany
3: tsy hitako ity zany evatra ny evavoajanahary mihitsy keefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo any jiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy de rehefa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olompirenena hoe be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsaiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: लाश तुम कुफा भी।
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitantaina mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatra amin'ny farany.
2: Le terme fara ni teo amin'ny penalty fa izany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjara antsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mesaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy antsika ntsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io tokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matcha nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Lasst zum Quavi.
1: Anak, eti armaturi, kademan fisaman arek piunmas. Tim tanak yundan, dat timan rutsurutsi. Faineni fatutraka ntombri hiankeo arefa sakiputraka nuni abeni avzanan. Kasavulaina ben tanan. Ramyungunna aza to manaitra nao fa tsy momba nao akory zao vetitesika eto zao. Isaoraka aza Andriamanitra raha tsy fantatrao akory zay aleny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaha mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao. Sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro, nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia. Nisy any matso vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika, nefa lasa ndreninao ividianany tapa-damba anapenana toloa, ary ny ambo no ny angambo raha misy dia atao akanjo anaty lohanao fa mamiry firy loatra tirirenitsika ity. Nefa izy tsy matory fahadalana ny amin-dala resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainray no enti ny ampatory zanaka. Tsy tamory sombonaiko fefa miady be ny saiko, raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy. Mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vao maray. Nisy mantso fitokana natokaitsitsika ato ka nisy areto zay mandeha dia avily avoko fa andalo reo lehibe, ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitrongo takanay fa tao maro ny etraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka. Nefa etsy matory mikipi ka mikipi, ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafa loatra loatra ny ahy asy tebitebiny. Miondana sombonaina eto mpoko be tarainy

क्लास तुम कुफा भी।

Solta o tumbo lá, solta o tumbo vá.

0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Shout out to Mkvav.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

0: तुम कुफा भी
1: पापला लंबो फिर तो माता का स्चरण फनारा क्वाजा देती ती ती ते ना फोका चारों चले पापला लंबो फोट से तो माता का स्चर शादी नितिने ना कौन साल्या देंदे शामिया फसान लिफ्लाज़ फोका शामिया शाम निरातुरा दे शामिया फनान तेले दे शामिया फसान फंदे शकोनास Someone of Lazan, sir. I was on the water meal for Rayano, the Avantinin, the meal for Reno, the Avantinin. Steam tubes only. I can't see no dream tubes.
2: A cabby as a photo, Cressaka like a wolf, a foolish sat up for Fosan, as a senate and a marna shas one.
3: Ni Panaracon for Missa, it of Firenina Lute. Madam Missa as a resident. Aye. Asa resina tsara mihitsy misy hoe zavatra mahasoa izany ny tenenio dia tena voaray tsara mihitsy fa tena marina ilay torolalana dia azo ekena dia azo arahana tsara
4: ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazana indraindray mety any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a dia amin'ny ainao manjery mitele sy ny radio
5: matetika zany amin'ny alalan'ny anamanjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera
6: koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy
5: amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetoanany
1: raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maatra mbo misy ny lafiny tsy dia atao hoe tsara manahoana moa tsy dia atao hoe ratsy manahoana zay zany no fandresako anazy
2: tsy tabe ny any kely izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina
4: ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'la patron an'la mpanao gazety patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana la patron dia mirona kokoa amin'la fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana la fomba fijery ao raha mpanohatra la radio enonao na la telejerenao a dia mirona kokoa amin'la fanoherana amin'la fitsikerana la famakafakana ataon'la mpanao gazety zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany
7: mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' izao voentsikentsika ilay mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavara ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora tompoko
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy

aty aminay zany de misy tokoa ny pisolanina afangaro fasika soma de azo atao andehanana tsara lalana. Nizy araha tokony misy rambole araha tokony atao mba hivirenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy tifotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetiky ny conséquence zany vokatra zavatra de hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

tamin'izay nanorana mihintsy moazany hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary noako fa tena sambatra izany raha teo ny sodranoko iny izaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko naminafiana fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery te ahitanao aho te aheno anao mba mitantara koa ny kintana takatra ao teny anabakabakena asa manao ahoana izay ianao hoany no ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nakany aminao vintanandro adalo nanorana ny hariva ny dongy sy nanjombona ny lanitra tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanantsika mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany ndeha aloha hitsirika kely indray ny asambarana zarainao ny vohitra voatetinao ny ranomasina ny tsaikanao ianao ilay namita iraka aiza ho aiza izao manao ahoana izay ianao ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao na rahy ny teny fahatsiarovana sy firariana mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao

nihinjitra ny fo, niparitaka ny saina, tsiatra ny ady fanahy, toa nilatsahambaratra, nianjera ny lanitra. Nanjombina ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nakany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisa ny fandraisantsika farany.

0: Astum kva vi.
1: Neva zay tamin'izao nivombarea tsy mola nahazo an'izany. Ny tenenina ny prezidanta afa ty ministera izay atsona izy. Mikarakara izay tonga any amin'ny lapan-tanàna izay a na ny vary ary. Hoe raha tsy ny prezidanta anareo makaty tsy mahazo an'io nareo. Tenenina izy tsisy raha raha iny anay izany. Neva zay raha fa miasa. Vola. Dimandatsy roa arivo, miodina an-dalana ianao. Izy ihany miantso ny atete. Aiza izany ny fandraisany andraikitra amin'izay rehetrarehetra ireo. Reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina zao tsisy tsony.
2: Tsy fotoana nyfameza tsinotsombo zao. Azonao io fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeura sy receveur daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa. De ny zavatra mba ti takinay zany de hoe mba jerevana momba anay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a. Fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza zay mamelo ma de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.

0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: randresaka harena amin'ny tanin'ny jereny dia efa miavitsy mia ambivitra ny arena eran'izao tontolo izao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto ary tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany engeny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veka amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo izao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao anao ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Andro tamin'izay nanorana mihintsy moazany hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izay ny arahana ny mamy toy ny mangidy manantenao fa salama sy faly ianao ny fotoana mandeha mila mandroso na lavo sy marary aza hitako amin'ny tambazotra tserasera aloha hoe mihanoka fiainana tsara ise ary inoako fa tena sambatra izany raha teo ny tsodranoko iny zaho nandeha iny ndry e tsika milaro sentony ahy eto ampiampitana arabe mandalo ny tanàna ny rahanonina fahiny dia mahatsiaro asa manao ahoana izay ianao hoany dia izara aminao manokana ny afaliako aho androany ny fampitsibitsika nofinofo mangina mantsy isika ka rary ny angamba rainao ny tsaroako amin'izany fa tanteraka ny ray amin'ireo faniriako lehibe eto an-tany dia iny ny saiko namindavina fihaonana aminao tsy mbola haiko hoe ahoana na oviana mety afaka heritaona na roa raha hatr'izay mikatona ny fery te ahitanao aho te aheno anao mba mitantara koa ny kintana takatrao teny anabakabakeny asa manao ahoana izay ianao hoany no ingainy voloandro ny eritreritro nasidiny nankany aminao vintanandro adalo nanorana ny hariva ny dongy sy nanjombona ny lanitra tsy nitsahatra ny tomaniny kiakiaka ny zanantsika mitsoka rivotra hafahafa izany andro izany ndeha aloha hitsirika kely indray ny asambarana zarainao ny vohitra voatetinao ny ranomasina ny tsaikanao ianao ilay namita iraka aiza ho aiza izao manao ahoana izay ianao ny tsara indrindra misarinao rehetra ny tonga dia nipoitra teo amin'ny tary baovao na rahy ny teny fahatsiarovana sy firariana mandry ampiadanana avy amin'ny anabavinao

nihinjitra any fo, niparitaka ny saina, tsiatra ny ady fanahy, toa nilatsahambaratra, ny anjera ny lanitra. Nanjombina ny andro tamin'izay, nanorana mihintsy moaza ny hariva, vintanandro adalo, no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao. Hay ianao efa teo ampialana aina, eritreritra sisa ny fandraisantsika farany.

0: Obramiawcze.
1: Tumku las, Tumku wawi.
2: Nie wolałem ty na dia. Tęga na nafin cel nulungu. A tu farty szwia. Ke widn kar bra nakat. Widn pieninga fuk presk nakat abnan pepein. Nani raja bilingin da vanandu. Tęga mangatka wtedy dina reftun da fanzakangambun. Boi tai i cinjun madin ke te am tananga farty ban wurt. Nie. Tęga tyk tu dian ma fjan. Niemni fatan rani gangun tananga za marun cianasa. Zani tęga i.
3: Ja ni zawota nanga markro zani tym ni fturanga ty zani misi karazan ru zani. Ni avetiem ni fturanga si avetiem ni vawak. Ni toko vetiem ni fturanga zani. Ni fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana ny nosy amba tsy hitanisa ia ary tsy hitanisa ny efa vita ary tsy hitanisa ny mbola tsy vita dia aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
4: Inor ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsentsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tanto efatra amby roapolo sy roa arivo ina andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraka.
3: Ya na te moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera mikoraniky teo. Ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany nazovy tondra na mbola le mpitondra ampiarinasa ny mbola hitondra io na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io fa ny zavatra andrasako dia ny le olo itondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna fa raha io zany mipetraka tsara fagnarahan-dalàgna io zany tsy satro mampandroso ny gasy io zany ny bazin-draha jiaby zany fagnarahan-dalàgna.
1: Sauta tumbukula, sauta tumbukvava.

Jesus is love. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Listen.

0: Astum kvavi.
1: Filvipo varotra voasary avy ety voitsinyny voipeny. Da itony fivelomanay hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony, mivarotra ny vokatry voipeno. Da iahy da sy magnome siny saky, da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby. Kanefa ndre izany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay. Satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra abidaholo gnagny angalany tony vokatra anay tony. Da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io. Da avidinay zany garabaraiky akoho itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isan-taogna. Da sy lafinay da nazesinay dimanjato. Ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy. Da olo amin'ny tanànanay atoa sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo. Andeha magnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny. Da voatery zany midiboka an-dragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kiahy da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopahigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopahigna satria da dimampolokoza magny firopahigna da mizaho zany da asany dimaina ny firopahigna da niakatra koa ny firopahigna za da telonjato ny firopahigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopahigna raika zany fa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fapy misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

colhaço, tu me que vá vir.

0: بلاص تم كفافي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتسيكا هوكا زانيا تستيتينا ما فابو ساتي لاسا وتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ilay zavatra omaly iny tsy de tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosontsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy nyzany reny a farian'ny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy a dia lay tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahirana n'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
3: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsaiky nanantena aloha satria izy la zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy andraisiko izy antsiray satria efa fianolainga koa la fiainana zay tena maro
4: tsorany mamitondra ny zopirenena frantsay anazy zao ny malina be zoina zany atramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky zay fahaleovantena zany de tokony tsirariny tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsay ny mpitondra
5: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany atramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo ito eo hoe tsy piako manokana iandra joelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa atrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka n'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: las tum kvavi.
1: Walumba fiaru fatena kseyamba fidenti amba tianrai ni arif kamandere tarer. Fatia fakai chana. Rai biante rapitunrai amfi tarai. Saifutun. Bula nete na tisi. Nulakuna fidara tsmana bula te tisi.
2: Fiaru fatena takzawa te manoraf kunimputia. Manau raf tsara. De manao kasibosy, manao aritanana satria matahotra faramaty dia tsisy atsony ny zanako. De faharoa manarakaraka an'izay koa, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. De matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany. Indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a. Manao rafy tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarovan-tenako. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra. Isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay. Satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
4: Rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy rafy tsara.
5: Fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, de mila tokony manao tapombava. Izany nefa izao tsy nanao raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony. Ietena sasaina ny savony.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: ગ્લાસ તુમ કફાફી.
1: Ty amin'ny ara zao amin'ny isa tapaka aloha de mandeha kely de tapaka de mandeha kely tapaka de mandeha kely de nefa le fitondram-panjakana reny tsy mahita vaaolana mihitsy afa tsy le jiro kapoaka reny zarainy am'le olona isan'andro lavy zao. Ao zao amin'ny complexe zao filaharambe efa misy ady sahotaka mihitsy ao iady kapoaka ho de samy hoe vaaolana hitany le fitondram-panjakana am'izao hoe amana le delestage fa tsy mbana am'le hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny amin'ny olana amin'ny amahana an'le olana ara delestage fa ijiro kapoaka zao mivahaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka zay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jiramany zao hoe

0: Astumko vavy.
1: Amla fonday aloha ndra par rapport amin'ny sisiny a fia ino moa zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be. Zay ngamba ny fahitako azy, na ny fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanana tsira be mandroso, tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna na eo amin'ny hoe fahafotodrafitrasana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa, de mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana zany. Indrindrandrindra amin'izao valana aretina misy eto amin'ny firenena zao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay, madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapitapanapenana azy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenana zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako, tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Satria ity lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Ay, zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ity mifampiasa mpandavananda.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao de ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto, misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'olona tsy avelany mihitsy zay, satria misy lakile daholo ny wc-n'olona rehetra. Ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay, anay zao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka anetaneta be Antsahakely no mba lasa hivoaka, fa tsy mahita an'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona, manjary maloto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny ben'ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'ilay tanàna de hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra ahita maso azy de hoe misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy ao de hita hoe tena efa milamindany tataloha mitohana be ny tômôbila amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo na ny elanelana ny mpandeaza de tokony efa milamindamina. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zaka efa hita hoe zaka efa vita zao de tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफाफी।
1: तेना तुम मिंसिंग सचियाम तेना एवा एवा तेना तुम बे तुम ले इज नाना माफ नी फिता दे मना रेट नाना फीस ना मिस नान वन ने की जो चन ना वन तेन ऑफ नान डेटा रेट चिते तंडु दंस दे मनो कस्पुस रहो मंदे ची मना सतान ना सो एवा तेना मना सतान ना मतेत के मनो शेल्ला
2: tena naptombo na nteo aloha dia tena naptombo e miezaka foana izany tandrina satria io izany hoe tsy maintsy ny tenanao tandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra anytao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gel foana izany zay natao dia ho any tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasibosy
3: hoanamano mitombo firy e ro madinina izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasala amiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be so maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zany za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra za zany le soa azoka any no nitandrembaka fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany dia mifitandremana za tsy nova vitesy a zany efa fantarina nomboka tamin'ny voalohany ka hatran'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana
1: matahotra mihitsy dia mampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohana anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny vise anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana afaty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andro anao fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsabozy izy le fitenenana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Shout out to Mkula, shout out to Mkuvava.

0: क्लास तुम कफाफ ही
1: Keva ela mihitsy ny tokony hody fa dia miandry ny fisokafana lalana ity. Ho any amin'ny province tuliara, ho any ankazo aby sud. Dia ny anana anazy dia araka ireny hita amin'ny tele ireny natao izay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be mpiompy manao izay mahafinahitra mijery tele, dia tonga ihany ity ny fotoana dia tsy maintsy hoe andeha izany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja, entina mbavaka koa mba tena ohatra izao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a, de hatrany ndrany zany vao nitady vola inavaratra hoe mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a, araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha sy efa tapa-bolana angaza zay zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe gasy bosy mizao tanana zay angambany.
4: Fianampiatafy zao zay a tendeho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be, mafy be asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninninina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra izany dia tokony hoe ho sarotina ihany aloha ilay mpitatitra izany hoe amin'ilay fidiran'ilay olona nivezivezy eo anaty tômôbila na hoe na dia ilay olona tokony hikasikasika an'ilay fekinana sindratra rehetra ara zao a tokony ndeha ny tanana izany dia hoe manao croisé le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
5: Toerana naleha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra, izany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olana zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendry ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Tiako fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: andro tamin'izay nanorana mihintsy moazany hariva vintanandro adalo no ingainy voloandro ny eritreritro ary nasidiny nankany aminao asa manao ahoana izay ianao hoany roaroa tokombolana mantsy izay ny lasa taorian'ny famihinantsika farany roaroa taona latsaka kely teo isika noho ny fampitaiza dia ny fampisaotra tamin'ny vita izy
1: tomboko lasy tomboko vavy

Ohatran'ny lahy ihany za nateraka teny amin'ny lalana, tanapoly sy aretsaina no hanombafananana. Dia nianatra namindra tao anatin'ny ditra, bobaka ny akama fa bobaka ny nifitra. Ohatran'ny lahy mba maniry te ho tafa, dia anankarena hain'ny lalana samihafa. Ohatran'ny lahy ihany za dia anina sipamilay, tondra fiara tsara be lafobe tsy takatray. Ohatran'ny lahy anie za nefa tsy mba misy miaino, dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatran'ny lahy miandrandra fandresena, zao dia zao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatran'ny lahy ihany za mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy angamin'izany raha tsy misy ho fakakany. Ohatran'ny lahy ihany za tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

0: Las tumku vavi.
1: Tena tumbo minsin. Satia tena eva. Eva tena tumbo e. Tumble is. Nana mafni. Fita de manaret. Nana fis na mis nan one nekiza o tan na one tena of nan de taret. Tite tandu dance de manokas pus rahomande. Ti manasatana na. So efa tena manasa tanana matetika manao gel
2: tena nampitombo na ny teo aloha raha dia tena nampitombo e miezaka foana izany nytandrina satria io izany hoe tsy maintsy ny tenanao nytandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa matahotra fa aretinao sady aretina tsy hita maso dia matahotra ny tao an-trano aloha izany e ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely raha dia manasa tanana dia mampiasa gel foana izany zay natao de ho any tena miasa moa de zao hitanareo zao manao kasiposy
3: hoanamana mitombo firy e ro madinina izy raha amiko manokana aloha zany nelona tsy maintsy milina mitandrina lasa laha amiko manokana aloha zany de mitandrina ny tenako satria za misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty de ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be somaro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona reririna ohatra zany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy de mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zany za manokana zany vo nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana de efa nitandrina foana vo nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra za zany le soa azoka any no nitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany de fitandremana za tsy nova vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatran'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana
5: matahotra mihitsy de ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha de tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano de tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohanana sakafo de tsy maintsy manasa tanana foana de rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny fisehanao de tsy maintsy efa asiana siovoninao de asiana savony anasana tanana de ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana fatanao na hoe tsy le coronavirus ara mahafaty anao a de maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsabozy izy le fitenena
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

azony ny fony ngeza lavitra no hitsinainy aniriny feno hipitiavana ny voahary manontolo lalàna vavivaty fasika fotokazo vonikazo nokasainy roana sy fantsihan

Tany voasana nofinidinjanahary Madagasikara ka leo ayalanenina poti fanahy aponareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny topatra ny an-dalambe totobatona ambondrina sy an-taninarenina dia soitsika rehetra vao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany fotokiraro ka hatramin'ny filazantsara nitsika lamosina. Ao ireo mpangataka an-dalambe malala ngidiny farany mafy sy ny tena ngidiny izany hoe ngidiny nefa matevitsy odrano rehefa sendra roapolo mba foitsika.

Etim-parazana maro ny ohatra velona sampamasina taniko mialatsinda noho ny nanarana tompo. Ao mikaroka to andra miaramanana, ao mpapita to andriki, ao mpandrangotra to andri Samoela, ao mpiangola fiteny makamora tsy tahitra avy ny teny malefaky ny kristianina to an'ny popo tsy antatiana, ao mpanangana sekta to an'ny dadamana.

0: ملاس تم كفافي
1: ملافون دايلون دا بارابورم ني سيسنيا في نوزان فارتشا ازولا سينيو ما تيفيان نسيرا بي سينغا من فايتا كوز na fikarakarana anao tsy zany dia hita hoe mba madio ihany tanàna tsira be mandroso tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosony tanàna na eo amin'n'iony hoe fa fotodrafitrasana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsira be aloha dia fanatsarana azo koa atao voalohany indrindra dia hoe ny fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadivany zany indrindraindrindra amin'izao valana aretina misy eto firena zao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsirairay avy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany dia lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tafanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloka ohatra ny eny aminay avy zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalany ity zao a mandraky ity ny androany dia io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovany mihitsy ay zay ihany zao matsy ny teny hitako satria ity mifampiasa fandavananda
4: ny fahadivan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra mbomena izay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadivana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao dia fese ny vese publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa izay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'ny olona tsy avelany mihitsiny izay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra ka izay ny tena mba angatahanay sy entaninay anay izao avy any asatsy io no varotra ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be anatsaha kely no mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany ipipizana izany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijalo mihitsiny izay aloha hitanay tena mampijalo anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto amin'izao efa tonga dolodolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune dia mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna dia hoe manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy dia mitandrina sy ara-dalàna koa
6: ny ben'ny tanàna aloha zao dia efa miezaka manadio n'ilay tanàna dia hita hoe misy fiovany a na ny zavatra ahita maso azy dia hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy zao dia hita hoe tena efa milamy tany ka ataony mitohana be ny tômôbila amin'ilay lalana raty nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandehaza dia tokony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha dia ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao dia tokony mbola tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: كلاص تم كفافي.
1: فوانا لوجا نيا ام لاخن راي تدير اوتا نيلو جان ام بي او سي جو اتو يلا نو ميا ساتينا تدي ميتي ام نيلو جان لي سيتي تو نيلو سي جو بات ما تيت كان اوتا نم با ميتي ام جان اسا بوت جان لو اوتا ني جان تينا با ميتي ام نيل وي في باروتا ني با سا بوت نو سينا ميب دورا نيت ميتي ام نيلو جان لي يجلو ني فا ام نو ما فاسالا مانا نادن دايا tokonyhoe asana anovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka paraha hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manokana ndri zay ohatranay zao mivarotra fahafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka fa ohatranay zao mivarotra zay matetika sabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha isaindraiky osy e satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy e fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary mifahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby ary nysotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto e
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba ahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy divana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran'le valakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha nytony misy fiatraika satria na le fitedavanao raha nge sahirany raha am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefan'zao zay de mihidy de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany aloha e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no mbamboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramo na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de ny eto any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be mihitsy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy hovoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa a de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: milazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mianatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano hoe voaingina ianao izeny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateveno ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa nohony camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na eni alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovoainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny doktera 630 nanao recrutement ny gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany nohony nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: yada reny ty an-tany fa misy mpangala ka sy feno kalalao asa mandaingy asa ty tena asa ty vola fa mivola ny fototry ny ratsy rehetra miariarena any an-danitra de ho raisinao saty boninahitra
1: Antananarivo tolaka androtoko tany betsy miatoty mpandalo atotobatoty mpihira tomanako

0: तुमको वाह भी।
1: Tumpkula, shota tumpkuvav.